0: Amiba me veveo, mi dona mnyuede, amyaba ho metode. Leki o mi wako sirak bianti don nyuede mkandwe di, mchamp dak be na mawe. Mi lesi mi anobi pulcheri be niko le somene nyobe dodo be toto dia. Michel Tomega, ele mo dando pe alak plomi la pipi agodo. Mo hosebe, mi fon nyuede le jorak be ame. Ke wami le biyo ko sirak patabe ne ba jijina mi nyuede. Ma ou bak plomi le ebe mo kwata di alebe miya zon le miya ve tope o. E miya to o, ne mi le len kovido nwon ti a. Me lanya ve na e jijiti glode kwe mle hihe a me o. E nou nton to konti mi la len kovido, yebe tobe dan e duke mi le si a. E la tenva jijina mi alo miya tenva du a. Mim jo le len kovido nwon ti o. Bwa e webe na... E kpata kwa, o se kwa e zuka mele le pou kaka penene de, eh, pe blaton vove, pe blaton vone, pe bladen. Kpata kwa vo, e zuon kwa tolo e pofu gbede ka kwa vo, e jo e kpa ken ken ken ken. E haji jire glombi nade. E nou o zamdo la. Nou o zamdo vo akbe kwa emi la bue. Demi le len kovidwa gbe anti a demi le jagwa gbabe na nou ke jena gbe a. Ne ba nou ete pe, alo nto chankura, ame nto nto nana gbe, ame ba si me gbo gwa le. Ame ke glona mi bena, ame gbe tore kwe kwe nto to ebe jima di me a. Ma ten swa daba popo re ka pe, so kwe ba gbe nke ke owa. Demi le trora me wanti nto kumbe na de, agbe le gbo susu me a. Ne ba jo sumi a si ken gwe e, e nou nan nou a ne ba kule do ma la. E hagbe abe nou o zam do la. Kwa miya le do akbe anti la. Alom nene be gloan. Nou o zam e do lo. Nou viye nou o zam e do siya. Nyang glon be nan. Nou o zam e do lo. Ma ouye akbe kome bia ou. Akbe emi la bue. Nou o zam yam do. De kwe kwe de kebe nyi choko choko a. Nagbe agbe lebe lete lan me sen linti a. Oh, ekpata, nongba kwa ekpata do a lofa lofa di o chan. O lakpo de linti, yenti a de. Mi a gbonjide do agbe anti. Mi a note kwa kenyi mi a toa. Mo nyi nou gbegble be nyi be mi a di golo. Mi la di ga la ha de la jagwa gba wo lan to ek blonine. Fwa mi a nya emo ke weji e mi la di toa. Alo, nkiki a. Ne banyon no, ni mi aso de le. E won kwata me, ne ba tem henu nyo de vanami. Ko sida bli bo akwata, ne ba jeji no. So me ne nyobe dodo ekbe toa le kebe la yido. Me la kan zuko me be nya jojo uta na mi zande ya. Ne be vay ya gbe fande de o lak ple do. Gbe fande de o uwe nwa, ekbe jora gbe. Ne po gawa, odola nyabe wono la nwe di. Gawe de ka klop de la pres. E han wono donko su gawe ve kufan. Mais la trova zukwa me benya jojo pata di.
1: Goelo nu jolo. Awoyaka.
0: Eh, meme dagbe ke vaya. Eyeni nkeke de dovo sodonku togo be ame nugbe kalento ko bagbe ti avon dendrome. Ona be martirowa ke won konwa eveme le tepe ko drado de na nenebe nonome owa. Ami gbalo gbadagbon bi nkan oto ifi onu to vi me be po lo o wa wi po gome lele kebe egodo ya me ke won wa gbon be na nono me yo wa ni ne ko be yeji le enu to vi vi o pata me ale be wa do nko ami enu gbe yawo ton gbe ji o pe tepede ke ye o la no wo ti yo on ti dole le adeti kope Dodo ya o danyi kodwe di be ren. Togo be di dudwa. Ele blak bana te sisi. Do e si dodo be enyon ti bakudo a jonu wope yeye wo. Ame o do e do pe gangan o. O nyi do pe tone wanto wado kyo le lome a. So fifi a di a afode de yeye bu e zenwe. O wawabe godo ganto ke webe na. Ame o enyi hakplo ha odoli. Mi la trova zukwa mi benya jojo pata jin donkusu gawe ve kufa.

be jojomi be ti ebe nyino sile ebe molu festival be sardine yo patala si vovo me star cafe pe na ruwa me ti be no zin ajima de le pona ola odo sun de 15 ans la do enu ma ti kona o bridel be nyino sia evaporator le creme to le ne blemani no si be nyi ke me to me nu nyamu oboro amesia me eye la zin Ne mia tem no la mesen mia mi chan bridel be yino si ya usane la fi si ya fi. Le evapore jago. E chan e to menu nyamo le menye de. Milakpo jago chokola jago choko. E le ganvi me le sache me. Milakpo fromaj vache ki ri. Kakao et gram alofane. Sardine milo sardine keita sardine djoum. Oni gomela nyuele ke la siamea. Maro ba mi alita uivo aton. Ebe vegeta to le lito amaton. Tournesol to alita amaton gwakodo. Lita le kat. Sugbedye vi gwakodo nyon uo. Te gran mi abe akwero mi anti mi anon kokwele. Le mi abe ame onon ti nuo bakpa di. Oso te gran mi aleko do kontia. Yon ba mi onon ti nuo la puten o nyuele se. Sugbedye vi to nene koto kwa maton e yo la kwe. 92-01-02-02 di yo la po kalene o le dia. Voltik be si anye to me si nyo le nyo be mi anon mi anon la me sen me. O la kpo go gan me tonen go itu ki me tole be pyo ata to chan lo ngon rozi be o kul. Prima be si anye jojo me si a do doe. Fana si koti ame nou nan me nyo le li tali ka kou fan to ame li talo faton. O la kpo prima plaket ko pou vi me toa. Peti po a pikolo gan kou via. O jisi su 30 li ver le nyo le skoti ya sa. Ve itu ki anve do me toa gba kou do gan. Yo le di ni jen la, aba radio kanal FM, ne o la ple, wakudo la mesen menon nobe nou vovovo, po biona, e le radio kanal FM, la siya game kogbe le di kwa jora blara, yora fida, e o la va, o la kpom, e na mesen menon nobe nou, e vovovo bo chan, mke gbe le onu vwe va kwa, o la so fiyon. Vitago ba jodo pia le koto e jina e ba sisi no o. Be Vitago blanco be domia. E domye e ke yo gba deto. E kpe e bebe sese o kpa tazi alia e kloya. E nou teten e dona gba zembe na menyo e de. O la dwa u he la zen am la ba di vo he di fa. Vitago ba jodo pia le koto e jina mi be. Bi e jen ve o le sareka do zina koto kuve. Bi e jen neto abe do zina koto kwa mene. Ogba ina mi anya hanbe na vida ho ho ho ke mi zana. Egba kpoto lebe do di nyue le yinti a mi ate yedi a zen hanfa. Yobe nou okwa ta legbe soswe la si vovo me la si gan me le yobe hon me. A blogan me yoba zipe no pe gan le mzidi le asfoz ave teren akbo. 90-09-39-86 ne mi poka le di kwa. Me la kero Vitago to onti. Ridon e mi a debe jojo me molu kenkubi le lobo lobo ne hon hon nyuele le si odo le nti kwa kuto machina dodo le nono me nyue to me. Ridon jojo me toa kola jen le nti ridon klasik. Kola bemumu enye bakpa. Ridon prestige kola yibo wakpata o le 5 kilo be bekme me di. Molu dudu jona zinawa. Di ridon bio lokal be molwa jojo me molu ye. Ke wwa me kwa li do vive do di na funa. O la tem zan mon lu ya bo bwe li. O la kpo rido so a futan to a me. Togo be di ehebe akpa di. We zempe va koro we lo hope. Le alimentasyon be fyo se vovovo kwa ta me. One time chan ya masigbe a dodo e li Afrika ba masigbe. Ko woku do atibe ken vovovo. Nana be nyon wobe sisi le lame be nyon fona le wakbo. Be dona wabasida yi be nyawo. High speed pe na ro nou son ti bo non akbe soswe gasi agame. Nou baba chan wame ve a ro dwa nou sen tonto yo lakpo. Lakpo la fi si a fi la si gamme. Jije me he yo la sonwe. Ame onkwa do pewe nyo wa. Oma nyo 91-55-51-70-10 la po kale. Ake do ahaya onti. Tuturo na pe koyo be grafi dizayna. E do tutude do ete so kuro grafizm nti. Kreasyon da fiche, kart d'invitation, kart de visite, flyers, plaque. Lekebe tuturo nana ya elave me le lome. E mezon de jeune ke la mada.

Rumia, wetri andre ngwamen kike ivonya so wetri ni ngwamen kike wi ni gwa ke gbona e godo e si andre me e dwala no ola do me veve la we ni kongro tia kutokwa maton e ye no la po gomele me a kotoku wi e yo la tu gome kpola de kwe la so ebe alome be adam de mo ye yava ordinateur portable wa tutu dwa ola no we ndeke mi gbakudo we trogbo le adam de moye ya di ola so alo zende na mi so fio mi leke mi la di asisino odwa 70 40 84 44 ne mi po kale dia mi la gbase e nu ogome nyue de mi dibe na yuano plenu so China ana bena mi abe asisa sabenu Eba temi inkona mia. Mi dibe yu aple nou. E yu adon nou so China. E mi abasi sasabe nyon eba temi inkona mia. Mi mbanglobe tutudo ganya. Le pin diyo diyo myo. Bakudo temu. Ke yo le wole lo mi adido gome. Onto la kpo gome le mi zileka ko yo be prezansiye la. Kwa sila gwe wetri abe nkeke wivon nyi gwan donko su gare katutu do duo wa le ola don wado a do due so pin diyo diyo dia le ola ple le temu dia le ola wo kont alo ganyan ti do kele nyi WeChat dia le ola do e kont de koyo be elipe e muvo e nu koyo na be bonus alonu nana do edia e chan gba potole alebena nyabe kat visa prepay yo wa ola so na mi alebe fin tutua sol na zuta alo fin tutu zuta ne bano bobwede niko ngongro akotoku amaton kwe akpo gomele me chan kotoku amaton me kpo gome le monu popo yanti e mi ale tepe dare so e gbe adi gba koto koto kwa ma ton po eye po ti o wa mi lava wenti do le tutudwa be game tutudwa ola nele hotel eli palace ele adido gome le lise teknika be ngbo dome ne odibe apo kalo ya senu gome nyue li atepe o musugbo ola po kale 91 30 34 95 Allo 98 61 31 29 di tutudo bakudo pin jojo bakudo temua ela hun asisa sabe monu nao roda China eye edo wa olagbaye edi nwe de tela do pede ele di ouvrier o be wa ko monu je wa be do anti nwe de a Ola po kale 97, 94, 26, 19 di ase le keye e nwaja idwa gome. Ame ko ni ajoto ne wado kyo, ni dope to, ame dro zempebe do to, sukulu yo dwa. Ahwe nto chan, ole dibe wajo yentia, agbonu joto alo zandia to, atero group prestige nti. Ole di dreva, ole di kuku ke monu jebe donti nywele la sogbedo donti na wa. Ole wodo, ole di be wale nkwido e hotutuwa be nyanti na wa. Kamera de surveillance yo le dia, e sotinu yo le dia. Kou prestige ekpe enu yok batadi. Po kana ole 70, 46, 56, 11, 96, 03, 74, 76, 99, 04, 04, 81 di. Allo anglonou non les contacts arrobas groupe-prestige.produit. Wabe do pe la vedi vesome om di l'Assemblée de Dieu. Marana tabe tchotchi agbo le vesome o. Okpo jigbe homa original de abolo adjo Jeannette toye. E to akou noua ben kwenye abolo so dolikou agbo akwele. Kat national d'identité a to voati so kosi toye o di le 3 avi 1998. Mesia mekedo Tommy yebe jesia meyo wa ne nane wanya bina wabe homa bubwa ole radio canal FM B homa ngolopea bwa mi do akpe ami veve odo mi abe tororota
be fonde de egbe to wa wa o jimi do alo teruna mi do fie kwa mi le bio be na nkekia ne ba jiji na mi nwe de mi le bio e hake gbona enu ala sona mi am Michel Tomega e la pupia godo e la nami e havivide ke e mi le bio ne Miabe toroto lonoto pata ameko pata han le duwa be digbe zan igbe a me le bio digbe zan yun enami ameko pata o di 22 juin digbe zan yun enami hake gbona ya chan mi a oke mi bu ena a hweno kanyagbo enyo nam ele kpo gan karimex ele bio e ha Ne via lonoto kanyagbo e chenam gadiel kele dwebe digbezan egbea ma wire ebe to e pehen hlen kwa gadiel mi bio lan me seno lo anon sen sende e pelika wale kataro di nou kinti ma uplova nyigbanjidwa ne koko daro apwa zikbe o di madu di dwene e to no mama okudo amesiame Fofo oku dada okpata wadika bion e hagbe vivi anao. Kanal FMB lonoto ofisi afike mi le ledo tomi le egbe. Kosida abe toto zia, miachami hohaya, ne miadu edwe di, nkeke ane ba yedi, bafo ne mi okpata.

Ami vivi omi dogbina mi so radio kanal FM jile du kwa mebe nyanjojo be toto diya. Ege joda, wetri adengu ambe nkike wivo vegoan lepe akpe vekudo wivo adengu ambe. Mila kan du kwa mebe nyanjojo utana mi. Okpe te pede le adetiko pe kele nyi ajonu ope le ren bedodo koso dara nyanu jidudu abe taru jinu enyibina. Wak batro si te do esidi amebe enyonti le ajonu ope yeye abe dodo be nyobe akbadi. Ameke we do edo ope gangan o le togoa wabe haso suwe aso fifi adia afode de yeye butu we. Ekebe haso suwe a ogodode nyiso kivaya eyo trodo wabe haklo haanyi.

0: Ame veve o mi gwa ho, mi abe gbe do na me ole du kwa mi be nya jojo be toto di ya. Mi la twe di na mi gwa kudo. Nke kede do vole togo, so kudo, ame inu gbe, ke we so wakbe o dade alo wabakbe o chie mene vivle do na du kwa be nyona koyo be jone de martira. Epe siya pia onaya yine di gwa kudo konu to hede le tepele kujrado de na le kebe nonome ya. Ke wan le lome ya to titi unkonoto gwa da gmobe unkonoto gwa kuto nuto mebe kloto u wawekbo gome le godua me. Le amedo kwe me yibe nonome to hede me. Ekebe nkeke dedo voyabe wa sodo unku zume vyo keye. O wafun, ne vovo jojwe soso, edzwabe dokwisi nonobe enyo. Ek badu na unku vosa keye, edzwabe nti nyo, woskwa kaga kemeye, yovobe luluda medibe no, nywe di kakavane, aho akba. Kudu avondendren keye, di le vovo so glondunyabe akba di, ne edzume vyo be deka wawo. Ekonua oye, di le kebo so se popo si hen, so daro tepe ko jrado de na nonome ya. Bo konwa ta enke kede do voya enyi no vilon non alo deka owo be gapopon sen sen de kebe ta do jinu enyi bina watro do zume vini nibe zodu kwa me vyo kwa ta do me eye miya tem le do edzwa be nou kwa si onti si be nou ti fafa deka owo bakudo ete si si do nou kwa kwa tam le tepe owanti. Mi le gwen na mi bene wa so si te do e si do do alo si da me be e nyon ti le lo me kwe be bagla ganga on me a. E te si si do do do yan ti a e fla a fo di de ve ve de. Le kosida ke va yi a be nou wad don noto ke kwa na denyik man di be janjirado be e nyon gbo. A hwe to se von tepe a de di e gba kudo di du dwa me noto gbo gbo de o. O kwe tepe de le a de ti ko pe ke le nye a jon wo pe ke la no le mkubi do ti yo. Ke be taro di nwe nye be no wazen a so dren si. So yi a fi ke o be la tem no a le be e si de a me be e nyo wa. Ne ba tem di di ko koto le lo me kwe be gba gla gangan me. Dodo ya o daro ni kodwe di be ren. E yo dwe anido agwen ni vebe nou toa me. A jonu wope ye ye ya be waten kwe do. Dodo vovovoko so dare santi na esi obe dendren yi tepe ko la tem drafo ya. Ne si di amebe nyo wa ne wavayi. So kaka gake me a jonu wope a to do wawa. Alo welebe ke ye o dwe anya. E do la wodo adeti yo akpe akpoto ko la tem do lolo me kwa kuto ke keme ke ye la tengiro to do demene e do abe wawo e gbosu sure chan e yo hien so kudo le o la do beton alo la so do e do pia anyedo le gonwa mea don noto ke kona e si kokwe zanzan kwa kudo e nou kotro do abe nyonti a weto sena li pri pou nou po kudo le kebe tepe abe kwekwebe e nyanti. Adam dede ye ye ke ren be do dwa srova. E do la nyi adam dede de ke ye la kwe do e ganyo kudo gadimon nou nya o chanti. Ame o nyi mkono tona do dwa o degwe fan pena. E dokpo o zile kak pata ke o la te mwa mwa le me asibe alofa de ka blaton wanene. E do le kola vano diya mwa wli wli wli na o le sibe do alofa amaton nene. Ke wan a jon wop pia ela kpedo ega nyanti gba kuto gadimo nunyao le enuto viwa me le edobe wowobe enyanti ame le nkone doa echan ponu poso kudo a jonu opia nti tote tio howododo be so wetri abi nkike nyi so iwe nyi gwandi le ba mono be nu to amia mi ajra do be dodo de nwedi dodo abi ta do di nu a do no pe ke kona de di no no ku tu me vi gba lo di chochon be nyo gwa eye no nko ni dodo e ta ro di nu a enyi be na wa do je si ntetin ke we le du ko me vi o si e wa do wa be do nti nti na o pata wa black pa ni honame be edodo vovovo be watem 3 sile ejojo me foku kewe duko me vio kpankon anti ke mwa le leke be nono me yo mea veve toa le jija jabe ga popo yo mea e si di ame e si dodo be nyao e doko obo la temba le ame no vio nti wakodo nu kokpata nyi ayame nu owo la tehne nu begle va megbe tobe la mese me nono be nyao nti ya wa o nti e o la link video ke wan le don no to ke kona de die no no kuz me bi gba lo ji chochon be nyo gbo colonel kalis patosi majulba e wo yoyo ne ame o lele ke be edodo ya me ale be na jojo me foku wa wa temdi di poto e wa black pane de kawo wo ale be ete sisido e new york patanti ke le gbe nu le du comme e vion tia ne batemva ya pa de ka a weto kalis majulba e ponu poku do miaj robe dodo piakpe veku vivoa den ame toanti le franse gbeme.
1: Canal FM, de ame pe jibon.
0: Ame onyi a jonu oto o, bakudo onyi dope toni won to wado kyo le togo koyobe sektor privé owa. Ezon dede yeye de kpanko o, le wabe epupopo wabe dododo alwebe zon dede me. Le kosida ki va yabe nou wa, wabe ha soswe koyobe ajet alo ajete ya, owo wabe godo gan ke meye otro chon ha kolo ha le bobwa alo godo wabe nou wa, ahwento chal kokuvi gafan e yo sodo azikwe me. Eye le doli Jonas Akleso Dawu, bela yi yebe doa di alebena waten plole kebe do doya le adam dede deto wakudo asito tro le amlokwe tutube enya yeye ko va onti. Le godoa mea oponu po sokudo do PVV di onti, sokudo asito tro le ehaso suya betu meseng wakudo do do ko la planti o le mkuvido e doko wabe akonta nananti bakudo asida daro gakakambe e wononti sona e haklo haye ya be e do wowo e dobu ye yo chan o gwale to te kwale kebe haso swe ya e ye wabe e do wabe kwokula le woyo yo alebe na nko yi ne batem nanyi le ganyo bakudo gadimon mnya obe akpadim. Le kosida gbogbo lio be ngbe dome sokudo konu wowo na ebe fi agantogwi agokoli neguan ebe obe fio be ku konu be dodo onti va ya. Memle da ke gba ya le ngochen eye be wenu ke wan odo bubu enti bakudo ame nu gbo be choti be e wonade ke veme le a blode btp gbaja e kebe konu ya e popu nkonu to gbogbodio e si oho minoto bia zipe minoto e senateur bia zipe minoto e do pedu ani vovo be nkonu to jidudu aminoto si oho minoto senateur gbakudo enu to vio mebe ploto suwo suwo vovo be nkonu to wa we pogo mele e konu ame e vetu kwa keke nso togo bene gana bakudo e dutanto keke wachan o omo zozon alebe na wado bubu potia ame nugbe yanti le dope kokotwa le dasidi diyo mea ame sugbo kafule kebe nu kebe dade sibe megbe nu nene ye togwe jijoli ditu wo gwan kele ni apla wo gakli be e fua e ponu po togwi mauko aklasu ne gwan ve fia obe de ka obe popopo habi asipi meno tobe peron tito o ponu po ke wan kudo le dodua gblen lo do le eve konu o nuam e fia be adaka omo de to le edunko sibeleke be no na kokoko ne no sibeleke e be konu obio dua ne ne ai ji e bu dua menti to hea e ye ji due wan sibeleke mi aden to menu bio na ne ne ke wan wa gbon be na ngochin e o jre do le e be du kwa pata be ani no no me sokuru nti nya veve ke le eduasia nti mi dua pe a me veve oro mi abe tororo ta zokwa me be nya jojo e gbe to mi do e be simple plus cheri ko va e no mi agwa mi chet omega ku jero da kucha okwero mi anti la pipia godo.

0: Canal FM, la nouvelle génération. À présent, nous vous proposons un programme en rediffusion.
1: Eni ona de kela okpo be vale kanela fembe moadi joda gbakudo brada ne po otro gane so otro gaton Neni weade nya senya nya donweme nya kplanun leme mino se neni weade le kanal fembe moadi joda brada otro gane so otro gaton gbakudo tata pelcheri neni weade ago nya donweme se
2: kanal fem
3: de am pedi bon
4: Neni we are le kola wedo ame vivio le radio kanal FM di mi ho jodabe we tro boko. La fisi a fi ke mi le denik bonji le doto ma mi le se mi anovi pulcheri beniko. Kiki so sa ku jero da ku cha e la pipi a godo la kpelo mi anti le modan do pe a. Mi le do neni we le be wona me am kando jibe mi toko si la di nyo ele. Chan fom da kpe na tan senkin toa ke gba wame nu veve na mi a. E toma no mea, jojroi, amekbe toba, gbagwa jeje, gwa kudwebe kanle okpata, jojroi, kwa mile do akpene, doebe nzisin kukuna, ebe lono tota, eba menu veve, eba sise senke kotole wodo, to gwabe na ayao le poga kia. Anke ingbe kwa hokbogbon kwa, mokpokpo le kwa mile do akpe gangane, do gbogbon ta, egwebe nu hwasin tonto, ke gama te plewa e mi mato te gboglon nya ototo matro matro nya tepe matro matro e gama te mplew kwa ne mi ke dwen sile ki a akpeye pobe lebe miyado kwa mi gble ko sila blibwa dwe ba sime be kebe twe dile ke gbakuto miya mokpokpo le miya si ben tepe oto benye be la ye di la kplomi kakami la kponu unye be la gbakplomi agendo e buome kwa kikine nami hachuchu gontwa ni miya so yedi.

Ne ni wade mi asenya mi adonu me mi akpla nou le me a me veve o lono to mi le djuragbi we trok bwa me nama. Gane 28 ya me nye le pole radio kanal FM mi le ne ni wede be wana me mi le se mi anove pul cheri beniko kan lo jibe mi to ko si la di nye le akpe. Do ga popo ya ke ma o gwa sot dwa si na mi atabe mi alita tanti mi adjira nou do e nou di adjira do pe ego do pe nye ya na mi. Ali tatanti nunya didoye le blona etonye de kele putoro de nam ni soem le tone bena en blon po le moyajim donko bena ne mauna wagbe be adope alofarika ke gion blona be alorika alo ado alorika 20 npo mi atore be ekube homa di fe perdi ni soa npo 113 alorika gwakudo eton Lofarika kudu weton. Ne mauna wakbe neneto. E, odo nene anto chan. Ye ongwe po jola nyigwanji okpoa. Bede kalavadoa. Tokbo vena olno wakbe pe. Lofarika wanke ken 20 vale ya. Ola do gonde ya koko. Ke yo makpo kpo. Amekbe ton kpo nan wopa takpo volon. Mo kampe ko wola nyigwanji. Ne milanyi nyate peton ne miyon tom nyado kwa. Ni mi futu ani mi de mi le nkuviro nu onti amilanya be na gbe si agbe ke e ma wona ebe hun na nkuvina mi nana mi agbe gbogbo mi na gbona mi pla nan de kokopo mi pla nan de koko inti ami opata mi le pla nu le mi anonu ogbo le fi anu mi anonu le fi anforo be mi anonu o ale be na ni gamesua mi na mi on tokpolo ni gamesua nono me on be de va donc me do da le gbo la fi ko le ala po adame Le nou ko pou la do a me a, o chon la de to la so kpero a merinti, o la so kpero ho merinti, o la so fian nou a mere, ebe la nye ya ira nao, yinti a, mle do a kpe nami, gangande, e veve to a me ko, mtendo na kame, o soukbo, o soukbo so ou, a me ke o tenge na do e me a, kwa, do e tro bo konami to hede, Ya meko ono na to di, e le yo mea, mi va yon abi dona nou semi, alo mi va dona gokumi, vwa mi yon mi te dona kamek bedyo wa. E mi le do etro bokone, mi yon pata e le wado, e ya meko jena gbagba tem sona wabe game. Ale tore nyanti, a dengble kudwe nti, a tro eleke, a jobwe eleke kbora bena, e kenyi nyo eto mi la deto le mema, yo gbaba sona wabe ga, so plena. E kredi kwe to, so va gena dwe mia. Ti ponto, e la do mia be gote tre okpa ta nami. E be la ve mia nou la soho nami le te pede kwe kwe ke mi hiyan lo do le ya. Bia me le ou si a isi ngbe na fo poponyo. Kwa ya ira, e yen biyo do mia be moji la fi si a fi. Ne tok ba lo, e okba do nami, e be jona di nou chan. Ya ira nini to, le ndonko su ya la fi de kwe kwe kwe ou le ya. Kwa we tro ane no boko nami, ame vive o mesye faram. Ndo we tro boko no, mbyo ma oba sisisi, mbyo ma oba menu vive, ma obe nukunu, ma oba metakopo, ene bakoro kwa pwa huwe wa akpataji, ma ongba ngonbe olo. Ma ongba ngonbe o, ma one venu apekbe dodore nyibena, afon, sensende. Mi okpata mi ano sensende ne mi ano neyo, E ne va ve me bina lan me gble a me de alom le o nye nye di wa. Mi do gbe rak bako do jirika bine bako do yo ba site. Ne mi yon kwata, mi anon avwanji, ne mi anon ikengwe, mi anson okpo mona unko nye ya. Alom ne nye unko aya la nyo u, mo kwa kwa ke do la no mi ansi aye wwa. Unko aya edo la nyo unke ke ko, ko va ya. Kwe unko e do la nyo wekbe. Ke mi jo le kwa ekbe ya mi kwa menu vebebe ekbe ya. E jo nyo u e soke va yare. Ke wan mokpo kwa do la no miya si bina soke gona chan. E do la nyo u ekbe ya wakuto soke va yak bata. Ke wan no wode kakuma. Unko ane ba jiji na mi. Wetro ya me la dengble kudo. Maso maso vitu kwile. Ke le yekbo nyanye. Nyemi wan wabe maso maso chon lo. Nou gome ma se ya, alo nou ke yo. Mi ak po ere, e nou ele nyi bena. E, mi an ovi nou sou gwa kudo eswane ya, ebe lon oto. Ono djou, o di vya mi ton. Ma ouva we,
sibele ke mi opata mi nene nebe no fantaron de o mele deni ganti kaka ne nou ko le di om tele kubwe tutu wa o le ve o le deko o le ve apo wa o popo segba kudo apo vegon wa on to de kaya ya gba non a biento no gbe la kongo wa no gbe gbran kudo jila wa lwa me la ten non gbe domina wa da siro jino po ten wopwa pari o di afile to wa mia fofo kudo mia dada ya ya wa meve e ma o yira gba kudo via meton o jena gbagba ona wa be wojo bojo voa e no ko ona be vision projet programme o le wasi ke webe na e no ke le to le wa be agbagba jiji o me le fi ya le su o wa ba o popose abi na ah wa jo be po edutare sibele ke bi nyina kokoko nenia mia fofo a e jututu gbon e ve dranvo mia no vinyo noa mia dada a le fi gba kudo de vio e ve dranvo kweto kweto kweto kaka kwa e ba do afile ye ntobe ma o va we ho ma vi kan kan de na e ke le be na ya tem polo e ve lon lon to e wa jo jina mtolo e wa jo jina mto e gbe be na e gbe o wa no chonu suwon ko le onu wa o la hle o la lo vinu e be a igbedi ave dranvo ho mama no si o amola o proposition no obe de ameya ko la po ho ma fata wo le ke o la po ho ma fata e be gbe be gble son ku via me ton do fi la be a im ja onu e mu we chon obe vouloir ses pouvoirs no be di ko ma wala da si lui di no veve to no wo chan chan nyue to ke le ma obe lon lon me a oh ma wala da si lui di na mi kaba wa ma wupe ro mia fofo ya nti en to be po ho ma vitu ki kan kende ke la ten de mona e be da e ne va klo e son king we vwa ke nyi be na le gabe nya mi no po na yin keke o e fe ko lu chan mpo vo keke o e tu mpo vo keke wa ye mdi be na yo a klo de vio va zereka ne baba ni pleke chena yo to gbo bi o la ten klo de vio vwa ye sron ne va ne yo a bosse dio n kebe kule wa yo a odo sin sin kaneto kakana pvp ton penede ne yo a libero a gbon ken gbe baba buta me kudo yo be vio nti kakavana vivi ya mi npo le po ku here pe le nwanti o nya o toto me a ku here pe mle nwanti o ya irak bo wa ye wa nko yi pe wa jiju e be nya e be ni fike ko he ala le ni be na le via meto ke wele nyonu agbo king boy nyonu ajaba juwa nyonu abe na ye be vio wa o la no eno gbo no swa en be ye be vio wa eno gbo la no e go be na no swa be no lagbe nyonu ajan be no lagbe enya wa va trozu hetikan Iye be tobe na ke o la lenku video ya ira

Ame veve o mi gwa ho, mi a be gbedo na me o le dukwa me be nya jojo be toto di ya. Mi la to e zina mi gwa kudo, nke kede do vo le togo.

ekpe ebebe sese okpata zi aliya ekloya enu teten edo nagba zembe na menyuede oladua uhe la zen amla bajivo hezi fa tago bajo dope alikoto e jinamibe bie jenve ule sarika dozina kutokuve bie jene to abie dozina kutokuwa mene ogba ina miyanya hambe na vida ho ho ho ke mizana egwa kpoto lebe dozi nyuede yinti ya miyate yedi azen hanfa yobe nuwo kwata legbe soswe la sivovo ome la sigame le yobe huo ome a blogan me yoba zikwe no pe gan le mzidile asfoz ave teren akbo 90-09-39-86 nemi pokale dikwa me la kero vitago to onti ridon emi adebe jojo me molu kinkubi le lobo lobo ne honhon nyuele le si odole nti bakuto machina dodo le nono me nyue to me rido jojo me to akola jen le nti rido klasik kola Bemumu enye bakpa rido prestige kola yibo wakpata ole 5 kilo be pekme medzi molu dudu jona zinawa di rido bio lokal be molu wa jojome molu ye ke wwa meku wa rido vive do dinafuna ola temzan molu ya bobwede ola kpo rido so afutanto ame togo be di ehebe akpa di wezempe wa koro welo hope le alimentation be fio se vovovo okpata me one time chanya masigbe adodo eri africa ba masigbe ko okudo ati be kin vovovo nana be nonu be sisile na me be nyo funa le wa gbo be dona wa ba sida yin be nyawo high speed pe na ronu sun ti bo nona gbe soswe gasi agame no gba ba chan wa me via ro duwa nu sin tonto yo la po la po la fi si afi la si gan me jije me heyo la sonui ame un po do pe we ni o wa Omanu 91-55-51-70-10,000 apokale. Akedo ahaya onti. Tuturona pe koyobe graphic designer. Edo tutude edo ete sokuro graphisme onti. Création d'affiches, carte d'invitation, carte de visite, flyers, plaques. Lekebe tuturona na ya elave mele lome. Et maison des jeunes que la mada homea. Wetri andre ngwa benki ke vivo nyaso e wetri nyigwa benki ke we nyigwa ke gbona e godo e si andre me e dwala no o la do me veve la we ye kongro tia kutokuwa maton e ye no la kpo gome le mea kutoku wi e yo la tu gome kpo la de kwe kwe la so e be alome be adam de mo ye yava ordinateur portable yon an tutu dwa o la no we ndeke mi bakudo we trokbo le adam de moye ya di ola so alo zende na mi so fio mi leke mi la di asisino o doa 70-40-84-44 ne mi pokale dia mi la gbase enu o gome nyue de dibena you are no plenu so China anabena mi abe asisa sabenu e batemi inkona mia mi dibe you are plenu you are donu so China imi abasi sasabe nyoni bate yin konamia mi ngbangron be tutulo ganya le pin duo duo mio bakudo temu ke yo le wole lo mi azido gome on to la po gome le mi zile kako yo be presentiel a kwa sila gwe wetri abe nkeke vivo nyi gwan donko su gare katutu do duo wa le ola don wado a dodwe so pin dio dio dia le ola ple le temu dia le ola wo kont alo ganyanti do kele nyi WeChat dia le ola do e kont de koyobe elipe e muvo enu koyo na be bonus alonu nana do edia echan gba potole alebena nyabe kat visa prepayo wa ola so na mi alebe fin tutua sol na zuta alo fin tutu zuta ne bano bobwede niko ngongro akotoku amaton pwe akpo gomele mechan kotoku amaton me kpo gome le monu popo yanti e mi ale tepe dale so egbe azi gba koto koto kwa maton po eye kpo ti o wa me lava wen.